0: يزعمون الحق فهم معرضون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: أما أن اتخذوا من دونه آلهة، waɗannan mutanen mushrikai ko kuma sun riki alihatan wani abin bauta min dunihi ba Allah ba, to ya annabin Allah tambayarsu ba ka yin wani abu ai sai da hujja. Tambayarsu hujja, ai hatu bukhanakum, ka ce ku ba da hujjarku a kan bautar wani Allah. Mece ce hujja? Dai kala biyu ce rak, wanda ita kan iya sa mutum ya yi abu. Ko dai hujja ta hankali gamsasshiya, wanda hankali zai gamsu cewa ya kamata ya yi abu. To in hujja ta hankali ce, tuni ta wuce ma baya, an gaba musu hujja cewa babu abin bauta sai Allah. Dalili lau kana fihi ma alihatu illa Allah, ya Allah ya faɗa haka. Da a ce sama Allah ta daban, ƙasa Allah ta daban, ko akwai alloli da yawa ku ci ƙasannai da ƙasai, da tsarin mulki na sama da na ƙasa ya lalace. Domin manufarsu kowane Allah ne ta zama daban, ba ta yi daidai da manufar wani Allah ba. To ko za a yi hidima kenan? Ko tunda wani Allah zai ce zai kara, wani Allah ya ce ba za a yi ba, to ai kaga za a yi rikici na fasadata, da duk tsarin ya lalace. To hankali ya nuna ashe babu wani mulki, babu wani abin bauta sai Allah. Ɗaya ne shi, shi ya sa abin bai lalace ba. Shi kaɗai ne mu'minu, shi kaɗai ne mu'minu, shi kaɗai ake bautawa a izancin ta bautawa. To shi ya sa ya zama sama da ƙasa suka zauna lafiya ba. To ka ga hujjar hankali kenan ko? To an ce hatu mu halakum, ku zo da hujja taku. To ta hankali ne babu kenan, saboda ba wani abin da za su yi kafa hujja da shi wanda zai iya rushe wannan hujjar hankalin. To sai hujja ɗaya, na ce hujja guda biyu ce ake iya dogara da ita. Sai hujja ta nassi, wanda shi kuma na addini kenan, nassi na wahayi. Idan shi Allah bai ta shi kadai din, hankali ya tabbata ta shi kadai ne, to shi da kansa sai ya ce to a bauta wani Allah kuma akwai wani Allah daban. In shi ya gaya mana ba wani daban, to ba mana ba. Shi zai ce hatu burhanakum, haza nake mamayi, ku zo da hujjar ku ta cewa wani abu, wani abu bauta ba Allah ba ya cancanta abota masa. Ice haza, kun da shi alqur'ani, wannan da nake wa'azi da shi huwa zikiru mamayi, shine ambato da wa'azi na waɗanda nake tare da su. Da su da shi aka ce mu'ajiza habbi, a cikin sa kuma aka ce ilahu wahidun bi. A cikin qur'ani ne hujja ta faɗa, wanda Allah ya faɗa da kansa, ita ce wannan wanda nake tare da ita, ita ce wanda nake tare da su. Ce ce shine Allah guda ɗaya ne. To in dai hujja ta hankali ce, baku da ita hujja ta wahayi, kuma ni ake wahayi, ni kuma wahayi da abin da ya gaya mu. Saye Allah guda ɗaya ne, wa zikiru man qabli, abin da ya rage su ce to ai kai ka ce Allah guda ɗaya ne, to a baya ba ai akwai ma'aika da aka aiko su kuma ba ai ce zikiru man qabli, ai wa huwa zikiru man qabli, man qabli. Al'umman da suka baya ma annabawansu abin da suka ce musu ke ne ilahu wahidu, zikiru man ma'i wa zikiru man qabli, man qabli. Abin wanda suke baya kafin ku zo, abin da ambaton su kenan cewa